feelings at the right time. I say this is the place to be.

104. Съвременната хит музика. You shot me so damn.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes.

100,4. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 6 часов.

104. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
2: Вече и на Кукленско шосе 932.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Весела в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
4: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
5: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марс Макзе, партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
12: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катра FM 100.4. It's our party, we can do what we want. It's our...

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
7: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
6: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
8: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
9: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
8: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: 100,4 КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Катра FM.

0: Xbox Party за 4 FM са движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катра FM.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Катра FM.

0: лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you, like you.
1: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
2: 11 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.
3: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimura. You are listening our brand new single Northern Lights.

0: 10% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.

0: Super Spongs Partizan 4FM se dveže по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на 4FM.

0: и нашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Съвременната хит музика. Катра FM.

Stația Lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТФМ.
11: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At

0: Грап ни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графит.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
7: 104.

0: Xbox Party за Катрафен са движи по-разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрафен.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
9: 100,4. Съвременната хит музика.

0: напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Вторник, 2 след обед. Вие слушате Партизона на Катра FM с мен Мира. Започва най-цветната, най-шумната и най-веселата част от деня. В следващите 5 часа ще ви залея с летни хитове и горещи новини. Не забравяйте, че вие сте баш шефовете на Партизона. Споделете ми какво ви се случва в този момент на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи. А сега вдигам пузгача за нова доза съвременна хит музика в ефира на Катра FM.
0: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: чухме в Партизона. Дуа Липа отпразнува 31-ят си рожден ден, при това за първи път като омъжена жена. Певицата прекара празника с съпруга си, актьора Калъм Търнър, а от снимките личи, че празнуването е било всичко друго, но не и скучно. Това е първият рожден ден на Дуа като госпожа Търнър, след като двамата се ожениха по-рано тази година. Самата тя написа, че е готова за следващата обиколка около слънцето и че животът става все по-хубав. А фенове заливат интернет с коментари от сорта на каквото и да си пожелая, Господ го удвоява и отдава на Дуа Липа. Освен да се учим от нея, не знам какво друго ни остава, е и да чуем Training Season, разбира се. 100,4
1: Съвременната хит музика.

0: Късметски зона на КТРФМ. А вчера Оливия изненада феновете си и пусна официално Serena Joy във всички стриминг платформи. Песента носи името на героинята Serena Joy от разказът на прислужницата и идва с доста по-мрачно послание за властта, контрола и правата на жените. Любопитното е, че първоначално песента е била достъпна само на 500 лимитирани CD-та, а сега вече е навсякъде. Част от приходите ще бъдат дарени на организации, защитаващи правата на жените. Парти зона продължава с Otis McDonald и Behind This Closed Door.
1: Това е КТРФМ. 4, 3, 2, 1.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес отново вдигаме градусите на града под тапетата и не само с музиката в парти зона. Максималната температура днес ще е 36 градуса около 17 часа, след което има вероятно за слаб дъжд между 18 и 19 часа, а небето остава предимно слънчево. Нанасяйте слънце за защита.
2: Катра FM.

0: Шон на Катрефен. Селена Гомес, Бени Бланко и Беки Джи се събраха за Те Олвидо, което на български означава Забравям те. Песента е част от предстоящият испаноязичен албум на Бени Бланко Хермоса. Текстът е за онзи досаден тип връзка, в която никой не казва какво точно се случва. Героинята поставя ултиматум. Или решаваме какви сме един за друг, или те забравям. Това е първата обща песен на Селена и Беки Джи, а сега предстои да чуем за първи път Партизона с Мира.
1: Партизона.

0: Гръб ни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro, най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: На 29 август хотел Рила Боровец викани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.

Bang Bowman, Nights Like This, чухме в Партизона. Включвам се, за да ви напомня, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на КТРФМ. Направете го, като ми се обадите на телефон 032-634-655.

0: FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
3: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
6: 3 следобед, времето лети, когато слушаме хубава музика. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на Катър FM, само с едно обаждане на телефон 032-634-655. Продължаваме с поредната доза свежа музика в Партизона с Мира, So Good, Charlie Gear и Simon Ashley.
0: 100,4 Радио Катър FM.

Пловдив. Ще видите истории за Стария град, античния театър, тапетата, капана, Римския стадион и още от емблематичните места на града, а след филмите идва и традиционното светлинно и музикално шоу. Ходът е свободен, така че имате кино, фонтан и Пловдив в едно. Продължаваме с Бени Бланко и BB Tricks Party Zone. Катра FM 100,4.

всички зона. Тейлор Суифт разкри какво си каза, когато животът стане прекалено голям и всичко около нея започне да излиза извън контрол. Мантрата ѝ е доста проста. Ти избра това, избираш го всеки ден. Тя обяснява, че винаги е можела да се откаже от живота под прожекторите, но не го е направила, защото обича музиката толкова много. И аз можех да съм в Италия и да се препичам на яхти по островите, ама и аз много обичам да пускам музика в партизона и те така. С две думи, когато животът стане лудница, Тейлор си напомня «Гай, адек, в тетата не рева». И както казах, яхти и острови, дигам позгача за «Dive into the ocean». Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели – повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 100,4. The First Contemporary Radio.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив ни чака предимно слънчево време и около 36 градуса в най-топлите часове на късния следобед. Носете светли и леки дрехи, избягвайте физическите активности на слънце, хидратирайте се добре и не забравяйте да нанасяте слънцезащита.

0: Kill Right Here в Party Zone. Планирайте септември от сега, защото на 26 и 7 идва първото издание на фестивал на тапетата, който ще превърне хълмовете в различна сцена за култура, музика, спорт, природа и история. В Старият град фокусът е върху миналото и културното наследство. Сахат ТП ще ни срещне с природата и екологията. Бунарджика ще събере музика, изкуство и култура, а Младежкият хълм ще е мястото за спорт, движение и приключения. Два дни, 4 тапета и един Пловдив, който този път няма просто да гледаме отстрани. Ще го обикаляме, ще го слушаме и ще го преживяваме като парчетата в Party Zone. Продължаваме с Release Me.
1: Party Zone. Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Тръгваш към морето?
4: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
4: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
5: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: На околовръстното до входа за Рогож.

0: Și-te colecții la dx.bg.
1: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Katra FM.
1: Katra FM.
0: Katra FM.
2: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 след обед минутите се изплъзват като пясък между пръстите. Ах, как искам да съм на море в момента, любимото синьо, потна чаша с биричка. Размечтах се, но пък знаете ли, че музиката има сила, която може да ви телепортира където пожелаете. Зареждам летните хитове, а вие затваряйте очите. Ако не шофирате, разбира се, ако сте зад вулана, останете с мен, за да преговорим трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Не е 15 септември, но лека по лека вървим натам. Задръстване има на главните кръстовища в града, около Сточна гара, водната палата Бунарджика, около прелизаите и военна болница. Имайте предвид пътната полиция на булевардите Асеновградско и Куклинско шосе. Булевард Васил Априлов посока моста над Марица е натоварен. Ако е възможно, изберете друг маршрут. Шофирайте внимателно и го карайте по айляк.
0: Катра FM.
4: Hi, this is David Guetta, and here is my new one, Gone, Gone, Gone, with Teddy Swims and Tones and I. We were f-

сцена на Кръстопът. Фестивалът е от 10 до 21 септември, а освен него вече могат да се купят билети и за две премиери на театъра. Английски прозорец на 10 септември и Нирвана на 11.

0: Stay Mine чухме в партизона на Катер ФМ. Цар Симеоновата градина в Пловдив, един уличен музикант доказва, че добрият концерт не винаги започва с прожектори и сцена. Отцапан с боя след работния ден в строителството, той грабва класическата китара и подкарва фламенко, което спира минувачите. А след всяка монета в калъфа идва и едно мило благодаря. От строежа направо на сцената в парка искам да видя как AI ще замени това. Продължаваме с Бенни Бланко, BB Tricks, Партизона.
1: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облачността в Пловдив е незначителна, като през по-голямата част от деня преобладава слънчево време. Вятърът е слаб, а температурите остават високи, около 36 градуса в момента. Вероятността за валежи рано при вечер изчезна, а през нощта температурите падат под 25 градуса по Целзий.
2: КТРФМ.

Nile Rodgers, Talk to Me, чухме в Партизона. През 1964 година Лесли Гор записва You Don't Own Me, песен, която по-късно се превръща в истински химн на независимостта и женската свобода. И тук идва интересната част. Песента всъщност е написана от двама мъже – Джон Мадара и Дейв.

Party Hymn. Лесли Гор обаче я превръща точно в такъв. You Don't Owe Me стига номер 2 в Billboard Hot 100 и остава там зад I Want To Hold Your Hand на The Beatles. Сега предстои да чуем Лизо в Party Zone. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Забавлявате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
4: Вече и на Кукленско шосе 932.
3: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
9: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: КТФМ. Радио КТФМ. Съвременната хитмуз.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: 17 часа, край на работния ден, време за празнуване в парти зона с Мира. Споделете ми коя песен е в главата ви на излизане от офиса на телефон 032-634-655. За съжаление, най-голямата на Радош и Шарката не мога да я пусна в ефир. Помислете за нещо по-свежо и позитивно, докато слушате Пътната обстановка.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Главното задръстване в града е по булевард Цар Борис III, от панаира чак до надлеза след Сточна гара. Тапи от автомобили има по булевардите Христо Ботев, Източен, Васил Априлов и по улица Гладстон. В Кичука главният булевард прилича на паркинг. Само спрели автомобили, чакащи трафика, ще видите на булевард Македония, Николо Вапцаров, Стамбулийски и по Димитър Талев. Шофирайте внимателно и спокойно. Останете с Партизона на Катър FM.
2: Катър FM. Това е Катър FM.

0: Hit Snap. Roselyn Snap чухме в Партизона. Септември още не е започнал, а ние вече имаме план за веселото следобедно бягство от учебната година. На 20 септември забавно междучастие с КТРФМ се връща в парка пред район Централен. От 17 часа ви чакаме с музика, танци, игри, изненади и една голяма добра кауза. Деца, родители, приятели, всички сте в час. Запишете си 20 септември, а скоро ще ви кажем и какво прави тази годишното забавно междучасие още по-специално. Продължаваме с Teddy B, Bass Chakras, We Ride, Party Zone. 100,4
1: КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Слънцето се завръща от своят неплатен отпуск. А пък Трой Сиван влиза в нова музикална ера с четвъртият си студиен албум She's the Best, който излиза на 9 октомври. Първият сингъл носи същото име, а в него Трой отдава почит на жените и женската енергия, които според него са били постоянната опора в живота му. Към песента има и доста любопитен клип, в който участва самата Никол Кидман. Албумът ще съдържа 13 песни и идва 3 години след Something to Give Each Other. А сега в партизона следва Трой Сиван и Ариана Гранде Dance to This.
1: 100,4 Радио Катър FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Часът е точно 17.30, а слънцето в Пловдив вече се играе на криеница. Температурите са около 34 градуса, но облаците започват да се намесват в пейзажа. Вечерта градусите постепенно ще паднат от 25 в полунощ до 21 през нощта.

Bibi Rexha, Heart Wants What It Wants, чухме в Party Zone на Катър FM. Една песен, две поколения, поп-звезди и вокал, който всички познаваме. През 24-та година Dua Lipa се качи на сцената с шер на церемонията на Rock'n'Roll Hall of Fame и двете изпълниха Believe. Парчето е един от най-големите хитове на 98-ма. Оглавява класациите в над 20 държави и носи на шер грами за най-добър денс запис. А Believe има и друга заслуга. Песента помага AutoTune да се превърне от студийна технология в истински поп-звуков ефект. Сега ще чуем друг ремикс на песента от Rookies в ефира на Катър FM. 100,4 The First Contemporary Radio. Катър FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
7: Вече и на Кукленско шосе 932.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
8: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

отново е с нас. Продължаваме с Кайли Миноук. Остават 3 минути до 18 часа. Последният ефирен час на Парти Зона с Мира за днес. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032 634 655.

0: FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Часовникът показва 18, последният следобеден час и последният ефирен от Парти Зона с Мира за днес. В следващите 60 минути ще чуем най-новото от Селена Гомес, Беки Джи, Бени Бланко, Мадона, Кейти Пери, всичко, което пожелаете на телефон 032-634-655. Започваме с Чарли XCX, продължаваме с Калид, оттам Зара Ларсън, Муни Лонг. Останете с мен, за да разберете.

хит Weekend чухме в Партизона. От 3 септември до 2 октомври градът ще бъде домакин на 32-то издание на Седмицата на съвременното изкуство. Темата е Бък в реалността, а стартът вече е даден с доста пловдивска арт-акция. По златена машина за електробилети на площад съединение, която отдавна не работи. Само че има обрат. Няколко часа след появата си, златният билетомат изчезна, защото общината го демонтира като част от премахването на неизползваните машини. Та може да са го махнали, но скоро време билетът може и наистина да ни излезе златен. Но това е друга тема. Сега продължаваме с Midnight Sun, Zara Larsson и Moni Long. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

в концертната зала, помислете пак. Някои от най-познатите поп-хитове всъщност са вдъхновени от велики композитори. Били Джоел използва мелодията на Бетовен в This Night. Селин Дион стъпва върху Рахманинов в All By Myself, а Maroon 5 заимстват прочутата мелодия на Пахел Бел за

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри с кредит карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
5: Радио Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънцето отслабва, а температурите в града под тапетата се понижават до 32 градуса. Полунощ ще паднат под 25. Не се очакват валежи в близките часове, нито през нощта, когато небето ще остане ясно с около 20 градуса. Утре ни очаква предимно слънчев ден.
2: Катра FM.

0: hit muzică. Катра FM.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: И если тут и завершили на райчу на горизонта, пак се стат на то стренихово и ти прочете, пак се стана към серия вече. Пабор за един за времето, както винаги.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Еми, коя песничка? Пусики е долу, да се развижим пак с нея с Бътънс.
1: Добре, пускам. Партизана.

0: търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Катра FM 100,4.

0: 19 часа.
1: Радио. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Katra FM.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10,

0: опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Mixed Vibes. Your favorite hit session.

0: 21 часа.
1: Катра FM 100.4.
2: This is Catra FM Mixed Vibes. 10 9

Stația lui Cetri. Съвременната хит-музика.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 103 FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

Dead. Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

0: por eso.
1: Sociálny 4. KTFM. Современная хит-музыка. Get me.